0: sembi fara jambu kumbu wi balaji saare ndu naamu wo sembi fo wodo ko dalni hoddam bi defi sama antal biyaaga bi ngal baye e bubu so dum wujji e ni so am bi jota wodo yidi mi fiya hen nema yinde Hamidou Bourdia
1: Salamata.

Allah de fum beldum de ndari wi anange awati fur beji kawto non bujuli mo kaw hirsi kam nange awastan doga wuli jabi de hobbe nangi way goto mi jeewata.

0: sana temennya.
1: Abdul Aziz mi mai pegawai kumpul kuye wore mi amna.

ina wani jalala kala kuna gola o fudro inda Allah ne o ya bismillah arrahman arrahim ina wani ne kada jalala kala kuna gola o yetto jomirade jom bade e bawdo woni jom mindere de o wi alhamdulillah rabbil alamin jottode ngodi ni jom mindere o

bacal bacagawan masla fa lañu marfi betuar nakaru mor ma jigen guñ ak fatima jigen guñ ñoña nga tek yari tek keur matar mbok ndey ma jojje digen koduma ca campement baye dudu fa la zona val cha miñal fa daaw

yon tiala noin yon tiala noin kerok manam tu fatma yon tiala noin kerok manam tu fatma garap la fagor.

0: anyalaw mo goto kefere goto jodi wuro wietengo Bukhari gam defteen hande bakki mana bi dum union soviétique kefere wiete ko jasi bande jeedi di wuro kango jasi bun Harris haben jogi mana turu mabbe goto wiete Kuddam Allah ala tun annabijo Allah siftortaake aynaabe makko ngayna gelodi nyane wotere ngeloba goto jibini mona ngeloba mola baba fi wutire funnaangi bi ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu rasul aynaabe mbadini kedi boy kadi tisu bar yoni gelo babba fi kadi wutiri fundaagi ashhadu allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu rasulu kam bayna be be dandir bi bahali boni
1: hey
0: mari wonta allah woni adunde sona kudda allah sara yoni kadi bo wutiri fundaagi bi ashhadu allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu rasulu gelodi ñofi ba wi non futiro be ngare mana enna jasi punaris bi jasi punaris so winam bi gelo maali boni wel ko baali bi bi ala ko da ben de ciu sharif tude o wi to ko bi bi bi ala en wadi sahaji tan so yonti ba hala o dum non de ne be de ni ko ha wi subaka tan ba hucci di funnaage ba ba fi bi ashhadu allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadan